0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong buntag, Bohol! Welcome na sa mga Ikson. Sa inyong kinahamang tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Karon na adlaw ng Martes, apit sa 21 na nining bulan sa Hulyo ug sa kanunay. Atong mga mainiton nga mga panimbaya kaninyong tanang mga suki na atong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran ug sa tibuok lalawigang Bulanon, 47 kalungsod mga Ikson. Uy, Bohol day. Uba, ah? Way trabaho, way eskwela. Bohol day. Atong mga panimbaya sa mga sanaw. Kamusta ang tanan? Ingon man sa mga online listeners and viewers nato nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw nato sa DYRD YouTube, samtang ang uban nagtanaw karon diha sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigang Bulanon. Atong mga panginaot ang tanan, naagyo sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay nagalantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot, makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulisar, makiguban ka rinyo. Og sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibumbahan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kininyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa atong nga talimbang Bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: ko namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano o mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhan ng probinsyal o ang apanti Bohol ming mugna nining usakatak ng tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatag kaninyog mga kasayuran kalabot sa serbisyo o pag-alagad sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol, uban o pinanguluhan. Sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Awintado, inabagan ni Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan. Nga mihatod sa serbisyo, ngatos nakalaiyang mga dapit ning atong probinsya o ang katawhang Bulanon nagkanayon sa Lamat Provincial Government. Salamat Gobernador Aris Awintado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office uban sab kanato mga kaigsunan ining Mount Tulumanon, si Attorney Pilipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD, uban kanako karon mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop, samtang diri sa video Jeric Ihok sa gihapon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11. Antak na sa sayong kauduhon, ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo. Ngayon suon ining nakalabay ng mga simana atong ginahisgutan. Ang kalihukan sa Sandugo, bisan pagani sa Tulumanon Capitol Reports, ang mga nanubag sa mga pangutana, sa mga kaubanan, sa media, mga kaigsunan, mao ang mga kadagkuan, may pahigayon sa kalihukang sulod sa duha kabulan, Sandugo, dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Nasairan nga daghan nga mga gibuhat alang sa pagpalambo mga higala. Usa sa atong hisgutan karong adlaw mga higala o dinhi sa atong pagpanaguban. Mao kining maghisgota may tungod sa pagsandugo unya unahon sab nato sa paghisgot kining sinulat o pamahayag gikan sa PAIMO Provincial Information and Media Office may tungod sa pagka UNESCO dinis ato sa lalawigan sa Bohol, bugtong giila nga United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization kun UNESCO mga isuon sa tibuok Pilipinas. Ang Bohol lamang mga kaigsunan ang nahatagan sa maong pasidungog. Gumikan sa mipasar kini. Unya, kay mipasar man, pipila katuig ang nakalabay mga isuon, natural doon ay pagsubli. Dili ka na ikaybolong o dili sa na ikatingala nga ato usang pagabantayan mga igsuon labaw sa tanan ang mga punto atong ipalambo ngano nga giila kita nga UNESCO nganong giila kita og hatagan ta sa maong pasidungog unya kay kinahanglan alimahan manis mga kadagkuan mga igsuon ha ikaw nga naminaw, bisag dili ka official, alimahan man ato ni. Ato man tagdon nga magpabili ng atong pagka-UNESCO. nga kita lamang sa tibuok Pilipinas mga igala sulod sa 82 kalalawigan, Bohol lamang ang nahatagan o natungtungan sa maong kadungganan nga gitawag mga igala UNESCO, United Nations Educational

Garon sa Republic ito mga balita at unahon ang balita dinhi sa atong dapit. Una dinhi sa atong dapit. Napalgang patay ang usa ka lalaking magtutudlo sa Bohol Island State University kun Paiso kanhihay campus kag kini nang buntag human kini gitaho nga na missing sulod sa duha ka adlaw. Nakita ang patay lawas sa biktima sa barangay Kankulin na lungsod sa kanhihay. Sa pagkaroon, wa pa mihatag ang pangaan ng mga otoridad sa biktima samtang nagpanay ng investigasyon o nagulat pa sa opisyal niya bahayang gikan sa pamilya nini o sa pamunuan sa Paiso Kandihay Campus. Base sa inisyal ng informasyon, duha ka daw nang wala makita ang maestro sa wa pa kini nakaplagang wa na kinabuhi. Wa mo sa matino sa mga otoridad ang eksaktong hinundan sa iyang kamatayon. Nagpanay ng investigasyon sa kapulisan aron may bawaan ang tinuod ang hinungdan sa kamatayon o kung doon na ba'y foul play o kriminal nga kalabigitan sa maong insidente. Sa pagkakaroon, wapa po pagawas o dugang detalye ang mga otoridad samtang nagkarayan pa ang ilang investigasyon. Ilang manusap nga mo pagawas o opisyal na pahayag ang PNP Kandihay o ang Paiso Kandihay Campus sa umabot ng mga oras. Sa lain nga bahin sa mga balita, wala pa yung pasilidad ang dakbaya sa Bilaran aron matiman sa mga mentally challenged o dunay diferensya sa pangisip nga naglibod-suroy sa kadalanan sa dakbayan tungod sa kakuwang sa manpower o mga personal nga mahimong matiman kanila. Ini ang ibutyag ni sa Bilaran City Health Officer Dr. Gia Pundok. Matod ni Pundok atol sa interview sa inyong halagan kagini na puntag. Usas ko labita kung hangit sa dakbayan maong pagpangita o mga trabahanting andam o ganun ay hangay kay bawo sa pagdumalan sa mong klase sa pasilidad. Inoon, kung ganun ay masugatan o ma-report nga mentally challenged nga nagbibudsuroy, ang unang lakang sa City Health Office maong pag-coordinate sa ilang pamilya. Isusiusap sa mga otoridad kung asa nga barangay o lungsod gikan ang maong tao aron dali silang matagan o gustong tabang o mauli sa ilang mga kabanay. Iba sa puto sa Pundok, ganun ay mga tambang na mahimong ihatag sa City Health Office alang sa mga dunay mental illness. Apan, nag-iso ng ilang opisina sa pagpanayon sa maintenance medication tungod kay daghan sa mga libud-suroy, walay pamilya o caregiver na regular kumputagan o muhatag sa ilang mga tambang. Samtang ina sa City Health Office nga ang presensya sa pipila ka mga mentally challenged na naglibud-suroy, mahimong usak hagit sa kaluwasan sa komunidad. Inihuman sa pinagbagong insidente din usa ka residente sa Bilaran ang gidunggam sa usa ka babae nga ginuo adunay diferensya sa pag-isip. Amaong hitabo mao ay nagapukaw pag-usab sa diskusyon bahin sa panginanglan og dugang pasilidad ug suporta alang sa mga tawo nga adunay mental health conditions nga nagkinabuhi sa kadalanan. Sa pagkakaroon, temporary ang gibutang sa isolation facility ang duha ka babae nga libud-suroy samtang isubay kung asa ang ilang mga pamilya. Alas 12:18 atahi. Posibleng musaka ang singil sa kuryente human ang big time nga pagsaka sa presyo sa lana matod sa Department of Energy. At naging detalye sa dubugman.

0: dako nga mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
3: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hatod sa maintinguha ug kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana na himutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pasalayo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapit, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas Petron Station.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mayong gabi, mga kahigalaan, o aniaano sab kita, kining inyong higala, si Attorney June Amora, nining atong Impeachment Watch. Nag-inusara kita karong gabi huna kay ang atong pagabuhaton mauman lang ang paghatag o summary. No? Mga ugma na sab nato ikauban si General Ed Inking, ang atong partner nining atong tulumanon. O mga kaigsuunan, aniya nakita sa ikawalong adlaw sa gipahigayon nga impeachment trial sa Senado batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Ipadayon sa prosecution ni ikawalong adlaw sa paghusay ang presentasyon sa ebidensya ubos sa Article 4 na nagpasangil kang Vice Presidente Sara sa grave threats o inciting to sedition tungod sa iyang mga pamahayag nga giluwatan pinaagi sa Facebook Live niadtong Nobyembre 23, 2024, duha na katuig halos ang milabay. O sama gihapon sa nangaging mga adlaw, wala mitambong ang Vice Presidente. Hinoon siya girepresentahan sa iyang mga abogado. O isip ilang sunod nga saksi gipresentar sa House Prosecution si NBI National Director Melvin Matibag. Ang tumong sa testimonya ni Director Matibag mao nga mao ang pagpakita sa opisyal nga mga aksyon nga gihimo sa NBI sa giluwatan nga pamahayag. Apil na niini ang pagpasabot nganong giimbestigar sa NBI ang mga maong mga pamahayag ni Vice President Duterte. Uga pinasab ang pag-ila sa mga opisyal ng mga dokumento na may kalabutan sa investigasyon o sa pagmatuod sa pagka-original sa mga record sa mga gipanghimong dokumento sa NBI. O atong kahinumduman mga kaigalaan nga ang testimonya ni Director Matibag nagasunod o nagsandig sa mga naunang testimonya nila ni Senior Agent John Mark Kalilong o Regional Director Jeremy Lotok nga maosay head sa maong investigasyon sa Cybercrime Division. Nga kaniadto ang maong mga testimonya nagpasabot na sa cyber investigation o sa proseso sa pag-authenticate sa video sa nahisgotang online press conference. Ang direct examination ni Director Matibag gipahigayon ni Congresswoman Jinky Loistro, ang pangulo sa House Prosecution Panel. Gitumbok sa prosecution ang opisyal nga mga pamaagi sa NBI imbis nga pangayuan si Matibag sa iyang opinyon sa politikal nga kahulugan sa mga pamahayag ni Vice President Duterte. Lakip sa ilang gipagawa sa prosecution o gihisgutan sa direct examination ni Director Matibag, mao ang otoridad sa o gahom sa NBI sa pag-imbestigar sa posibleng paglapas sa balaod o giunsa pagpadangat sa mga investigador ang mga report ngadto sa NBI head office sa mga dokumento nga may kalabutan sa investigasyon o gipakita nila nga ang official chain of custody sa mga records sa investigasyon hinlo, walay paglapas sa balaod. Kailagi, ang tumong sa prosecution, mauman ang pagpalig-on sa kredibilidad sa investigasyon. Pinaagi sa pagpakita nga gisunod gayod sa ahensya ang husto o legal nga mga proseso. Sa tibuok testimonya ni Director Matibag, nagpagawas ang prosecution ug dugang nga mga dokumento nga maisip sab natong ebidensya. Lakip na niini ang official nga mga memorandum nga gipaluwat sa NBI, mga investigative reports nga nakumpleto sa ilang mga investigators ug uban pang official nga record sa NBI. Dakong bahin sa session gi-Google sa pag-ila og pag-authenticate niini nga mga dokumento sa dili pa kini formal nga ihalad isip ebidensya. Kay mga kaigalaan pag mahuman na kinta ang pagpresentar sa ilang mga testigo ang prosecution o ang depensa, mao naman na ang sunod ang formal offer of exhibits o katong mga ebidensya, mga documentary evidence o guban pa nga gipagawas during or panahon sa husay. So, sa dili pa kana i-offer, kinahanglan masuta una kung tinuod ba kini. Muna nga ni-undergo gihapon sa ingon-ana nga proseso. Ug tuod man, human sa direct examination nga gipanguluhan ni Congresswoman Jinky Luestro, mibanos ang cross-examination nga gipangunahan ni Attorney Mark Vinluan, usa sa mga abogado sa depensa. O tuod man ang depensa misupak sa mga pamahayag o testimonya ni Director Matibag, ilabi na kabahin sa kamahinungdanon ni ini or relevance. Kung angayan ba kining dawaton isip ebidensya o nga doon na ba'y igo nga legal nga kapasikaran ang ubang mga dokumento nga gipagawas sa NBI o nga ang ubang testimonya kuno nagbalik-balik lamang sa gisulti na sa mga nangaging mga testigo o saksi. O sama sa ilang na estratehiya sa nangaging mga adlaw, mas gipunting sa depensa ang mga pamaagi sa investigasyon kaysa paglimod nga gihimo ni Vice President Duterte ang maong mga pamahayag. So nakita nato nga wala ilimod sa depensa nga namahayag ang Vice Presidente niadtong mga pulong diin maoy gihimo nga sumbanan niini maong mga sumbong batok kaniya. Ang ilang mga pangutana sa depensa nagtuyok sa giunsa pagsunod ang imbestigasyon. Kung aduna ba'y formal nga reklamo o misugod lang ang NBI o iya-iya nga investigation. gipangutana usab sa depensa kung kinsa ang naghatag og authorization sulod sa ahensya nga sugdan ang investigasyon o kinsa or unsa ang supervisory review sa trabaho sa mga investigador o unsa kadako ang personal nga kahibalo ni Director Matibag kumpara sa mga impormasyon nga anaa sa mga report sa iyang mga sakop. Kaya lagi si Director Matibag dili pa man o wala pa man siya itulo nga National Director sa panahon sa pagsugod sa investigasyon. Kay murag last year pa man tingali na tudlo nga director si Melvin Matibag. Ang tumong sa depensa mao ang pagpakita nga dili kasaligan o walay bili ang gihimong investigasyon sa NBI o dili ang mismong sulod sa mga pamahayag ni Vice President Duterte kung tinuod ba kini o dili. Ang ilang atake diha sa pagpawalay bili o pagpahuyang sa gihimong investigasyon. Matoy, diha nakasentro ang ilang mga argumento sa or counter-arguments sa depensa. O mga kahigalaan, lahi sa ikapitong adlaw, diin ang daghang oras gigahin sa mga legal nga mga argumento bahin sa pagsapena sa mga record financial. Ang hearing kaganina nagtumong lamang sa testimonya sa saksi. Kaganina usa lang ang saksi nga gipagawas si Director Matibag. Hinoon dihay pipila ka mga intervention gikan mismo sa presiding officer si Senator Cheese Escudero aron pagsulbad sa mga objection o pagdumala sa dagan sa pagpangutana. Kung aduna may mga pangutana gikan sa mga senator judges, limitado lamang kini kumpara sa taas nga legal nga diskusyon nga nahitabo sa miaging adlaw. Ang focus sa hearing nagpabilin sa pagkumpleto sa testimonya ni Director Matibag. Aduna na itay gamay nga correction sa atong panaghiskot-hiskot kagabi kay ato manggong nag-speculate nga dunay butasyon nga gihimo sa tanang mga sakop sa mga senator judges usa pagipaluwat ang hiniosang or omnibus ruling sa Senate Impeachment Court nga kini di ay kadtong

0: So ang prosecution sa Article 4, gilauman nga musunod na ang pag-presentar sa prosecution sa ilang mga ebidensya alang sa Article 1 nga naghisgot sa giingong sayop nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President ug sa Department of Education. Appeal ang sa Department of Education kay Ms. Sylvie Man, ang atong Vice Presidente, is Secretary sa Department of Education. Sulod man siguro sa duha ka tuig, no, sa wala pa hangtod ni abot nga nagkabikil sila sa atong presidente, mi-resign siya, miluwat siya gikan sa maong katungdanan isip Secretary of the Department of Education. Apan nining duha ka ahensya o duha ka posisyon sa ni Vice President Duterte sa Office of the Vice President o sa Department of Education, ka dunay mga pasangil nga sa gihatag o gipagawas ng mga confidential funds sa maong mga buhatan, kini giabusaran o wala mo gamit sa husto nga pamaagi sa maong mga opisina. O nakahangyo na ang prosecution sa impeachment court nga magpagawas og subpoena alang sa mga saksi nga adunay kalabutan sa mga aligasyon bahin sa confidential funds. Ang unang mga gilauman nga saksi mao sila si Marivic Pareha gikan sa House of Representatives Legislative Archives, Museum and Management Service aron sa pagmatuod sa pagka-original sa mga record sa Kamara o sa House of Representatives. O kapil na ang pagsubpena nila ni Violeta Constantino, ni Nita Campuzano, branch managers usab sa land bank. Nadawat usab sa korte ang mga hangyo sa prosecution nga magpagawas og sa pinaalang kang Roderick Wamil usa ka kawani sa Commission on Audit. Apan wala pa ikonpirma sa impeachment court nga kining mga saksi mutistigo na ba karong Hulyo 22. Ilabi na nga gi-anunsyo ka ganina sa Senado nga dunay mga kausaban sa sunod nga mga schedule sa hearing. Kay karong Lunes, Hulyo 27, walay hearing. Gisuspenso ang impeachment trial tungod sa State of the Nation address kon SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. O sa sunod adlaw, Martes, Hulyo 28, wala gihapoy hearing nga pagahimuon tungod kay aron mahatagan og panahon ang Senate minority sa pag-andam og paghatag sa ilang traditional nga kontra SONA. Mamanay na batasan nato nga kung muhatag ang presidente sa iyang SONA, ang opposition or minority sa Senate pagkaugma mupadangat sa usab sa ilang kontra SONA or against or ila kitang counter SONA sa gipagawa sa presidente. Og pagka Miyerkules, Hulyo 29, dunay kausaban sa oras sa impeachment trial nga sa naandar nga alas 2 hangtod moabot alas 5, alas 6, alas 7 sa kahaponon, kini magsugod na sa alas 3 sa buntag ug mahuman sa alas 10 sa buntag ug mahuman sa alas 3 sa hapon. Kay magsugod naman sab ang regular nga sesyon sa Senado pagka alas 4 sa hapon. O ang mga hearing, dili na to Lunes, Martes, Miyerkules. Himuon na kini nga Martes, Miyerkules o Huwebes. Busa ang ikatulo nga adlaw sa sunod semana mao ang Hulyo 30, Huwebes. Magyapon alas 10 na magsugod sa buntag o mahamon, mahuman sa alas 3 sa hapon. Og mao kato ang mga katikaran sa gihimo nga gipadayon nga impeachment trial sa atong Senado o kining atong impeachment watch sa ako nang gikaingon o sa lamang kini ka walay gikilingan, walay gipanigan nga pagpasabot, pagpatinaw o pagdala, paghatod kaninyo sa mga nanghitabo o mga katikaran sa gipahigayon karon nga impeachment trial sa atong Senado. O kining inyong ubos nga higala, si Attorney June Amora, kaninyo mapasalamaton sa inyong pag-uban kanato, ining paghatod nato sa unsay nang hitabo sa gihimo ng impeachment trial. Dahang salamat o maayong gabi kanatong tanan.
1: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabdan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ang ilang pag-retail or pagbaligya is dapat dahil nga natay agi nga procedures or process ana. So daghan kay salamat nga sa sunod pod nga higayon mga kaigala sa salamat sa inyong pagpaminaw og maayong adlaw kanatong tanan.
1: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Nicolas, di magkagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
3: Aga, mitambong kog bansay-bansay matungod sa pananom ug tanon ro. Maayo man di ay nga duna gitay atong kog lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog ug tanon, mukutlo ra man ta sa atong garden. Sa ingo ni ana presko ang atong tanon nga kaunon ug anoon ra pagyudaghan kaayong sustansya do.
2: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imong nakatunan da.
3: Nala. Beto, ito na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga lunak diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
2: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
4: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanom og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o NING Estasyon.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Ay buntag kini si Ray Puta sa mga uluhan sa mga balita karong buntag ning adlaw Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Happy 172 Bohol Day karong adlaw. Ana mga uluhan. Nadagpada ang suspect nga mipatay sa admin officer sa Baiso Kandihay, kasong murder ang ibasaka batok sa suspect nga first year college student. Sanay nga bahin tungod lang sa utang, naghikog patay ang usa ka 45 anyos nga babae iha sa Barangay Ubuhan ning Dakbayan sa Tagbilaran. Tinun-an sa kolehiyo na dakpan sa bypass operation dito sa lungsod sa Baclayon. Nasakmit ang dulaan 600,000 pesos nga balor sa gitong Cebu atol sa bypass operation sa PDIA, Tagbilaran Police ug Maritime Police diha sa Barangay Buol ning siyudad. Nadakpan sa Intelligence Operative sa Luon, PNP, ang 42 anyos nga construction worker nga wanted sa kasong psychological abuse. Maog itong mga higarang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Ang takna alas 5:35.
1: DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag ania kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapo nato nga gi-monitor og gibantayan kining maong low pressure area nga naa sa east of southeastern Luzon or naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 2 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibana kini nga anaa may mutang sa 1235 km east of southeastern Luzon o anaa kini sa coordinate nga 13.6 degrees north 135.6 degrees east. Samtang kining mong low pressure area is taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang kining mong low pressure area expected kining musulod sa Philippine Area of Responsibility karong buntag. Once nga makasulod ni kini sa Philippine Area of Responsibility ug nahimo na kining mahimo kining usa ka bagyo, pagkanganlan kini og local name nga tropical depression nga si Quiapo. Samtang base usab sa pagbanabana or base usab sa latest data sa maong low pressure area nga mahimong taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Generally, ang iyang forecast is magairog sa northwest nga direction. Then, hinahinay kinipaingon or mupadoo or mulanfall ditong napita sa mga Cagayan area karong Biyernes or between Biyernes o Sabado. Karong sunod ng mga adlaw. Samtang kinimong umabot nga bagyo, padayon ta nga nagmonitor niini, samtang wala pa man ni makasulod sa PAR or posibleng mahimong kining bagyo, then kung makasulod na sa PAR, doon na kita focus nga monitoring or posibleng doon na natay tropical cyclone bulletin nga iisa. Manang balik ko na to, nga padayon ta nga mag-monitor ninimong bagyo. Samtang kinimong bagyo, wala pa kini efekto diri sa ato asa nasod. Samtang ang atong ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or padayon na to, nga mapadayon nga nakaapekto, kining gitawag nato og southwest monsoon o habagat og ingon masab kining trough or extension of low pressure area nga padayon nato nga gi-monitor nga naa pa sa gawas sa PAR. Kining maong sistema ha mao nakaapekto sa eastern section sa Southern Luzon og sa Visayas. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o Dakbayan sa Tagbilaran ug ingon man sab ang probinsya sa Palawan karong adlaw makasinati kitag madag-umon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan mga pagpropagkilat gumikan sa gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Samtang ang Bicol Region, Eastern Visayas, kini mga lugar sa makasinating managumon ng kalangitan, day katag ng mga pag-ulan, mga pagpakilat, gumikan sa trough or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayan sa nasod, makasinating laman ng mga pupanagsang pagpanagom, ungad to na sa usayo doon ng managumon ng kalangitan, o ginabanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpapakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa matang kasagpan ug pengon ngadto sa kasagpan nga mao'y mopuslabi ditong dapita sa Mindanao ug Palawan ug samtang kadagatan usab ning mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Mensilangan ug pengon na sa imong kasagpan nga mao'y mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol. O gingon man sa bitong dapita sa may Central Luzon o lakip na usab sa ubang bayan sa Southern Luzon. O samtang kadagatan ini mga lugraha, malinawon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 6.8 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kinirigikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunan de Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
0: Alas 5:40 sa DYRD. Giselle.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun. Everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala and DYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Alas 6:04.
6: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
5: Igala may buntag katiling bang bulan on gabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Miyerkules sa pitsa 22 na nining buwan sa Hulyo. Atong gisaulog karon sa mga bulanon ang ika-172 ka tuig nga pagkahimugso sa ato ang lalawigan sa Bohol. Bohol Day karong adlaw mga higala. Holiday sa tibuok lalawigan sa Bohol. Happy birthday sa ato ang lalawigang bulanon. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol. Magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang mga tuod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan na ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. Ug sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook. Sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
8: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
9: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
5: Sa mga uluhan sa tumang balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa tunga dapit. Sa ulugon karong adlaw ang ika-172 ka tuig nga Bohol Day. Way klase og trabaho sa gobyerno karon na tungod kay holiday sa tibuok probinsya. Migawas sa imbestigasyon sa kapulisan nga adunay relasyon ang gipatay nga admin officer sa Baiso Kandihay og ang suspect 18 anyos nga suspect na dakpa na o giandam ang kasong murder patok kaniya. Nagpasidaan na ang Securities and Exchange Commission sa publiko nga magbantay sa nagkagrabing advance fee loan scam. Panawagan ang publiko, gipanawagan ang publiko nga dili tubayan ang mga magpautang online nga mangayog advance payment sa dili pa mo-release sa loan. Dito. Duha ka individuals nga adunay problema sa emosyon, panghunahuna og lihok nga gi-rescue, gisugda na og patambal sa syudad. Ibalik ang duha ngadto sa ilang pamilya. Gipasundayag sa 159 ka mga Filipino-American og Balikbayan delegates ang Bohol ngadto sa kaliputan. Mitaliwa na si Kapitan Nilo Lumanta sa Barangay Mangga kagahapong adlaw. Walohan todling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gipaubos sa state of calamity ang Negros Oriental tungod sa red tungod sa red stripe soft scale insect. Sa lain nga bahin, adunay natumbok ang NBI nga mga persons of interest sa matud pa hulga ni Vice President Duterte ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa gawas, melihok na ang Iran para sa ground invasion. Olohang tudling sa mga balita, gikan ni RoboCop Willy Maestrado. Willy Boy, paso!
10: Tinunan sa kurso nga Information Technology sa usa ka Universidad dinhi sa Surat Stagbilaran ang nadakpan sa Baybay Supervision nga gipaygayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mapati sa atong pagbalik.
5: Ato paminawon ang unang tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remolador. Cell, go!
11: Dadakpan sa Intelligence Operative sa Laon ng 42 anyos nga construction worker uman kini malambigit sa kasong Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: And pahayahay go!
12: May bus operation sa PDEA dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. May resulta sa pagkasakmit sa giingong syabo nga gibanabana mo kantidad ngadto sa kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: Luang todling sa mga balita gikan ni Alerto June Gutierrez. June, go!
13: Tugod lang sa utang, patay ang nalilangat deres Tanggalyares Medical Center ang usa ka ginang umakini naghikog diya sa barangay Ubuhan ni ato ang rakbayan. Kini si Alerto June Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
5: Maukad to ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka nato sa Marcella Fee.

0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag-Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet og healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Katorse minutos pasado alas 7.
5: Gikan sa Lawak Balitaanan.
6: Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag sa Island City Mall.
6: Ang DYRD.
5: DYRD.
6: Breakfast News.
4: Higala ba yung buntag kininausab mga hanay sa labing labas nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Miyerkules. Hinikay og gyandam sa magagisalig ang tighipos sa mga balita gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang friend mo forever.
7: O kinesigli Orkolyo ang friend mo forever.
4: Amuhatod sa mga balita og karon sa ato mga uluhan. Sa Ulugon karong adlaw ang ika-172 nga Bohol Day. Diin white klase nga white trabaho sa gobyerno. Karong adlaw tungod kay holidays tibuok probinsya sa Bohol.
7: Nasulba dayon ang kaso sa pagpatay sa Baiso Candy High Admin Officer. Human nga nadakpan ang suspect nga gitakdang sa kanong kasong murder. Biktima ug ang suspect, adunay relasyon. Kini matud pa sa PNP Bohol.
4: Bohol Island State University nagpagawas og pamahayag sa kamatayon sa ilang empleyado sa Candy High Campus.
7: Samtang nagpasidaan ang Securities and Exchange Commission sa publiko na magbantay sa nagagrabing advance fee loan scam. Gipanawagan ang publiko nga dili tubayan ang mga magpautang online nga mangayog advance payment sa dili pa upagawa sa loan.
4: Duha ka individual nga dunay problema sa emosyon. Panghunahuna og lihok nga gi-rescue. Gisugda na o patambal sa syudad, ibalik ang duha ngadto sa ilang pamilya.
7: Samtang gipasundayag sa 159 ka Filipino-American o balikbayan delegates ang Bohol ngadto sa kalibutan.
4: Kung tungod lang sa utang, naghikog patay ang usa ka 45 anyos ng babae diha sa ubuhan ni nga nagbayan sa Tagbilaran.
7: Mitaliwa na si Kapitan Nilo Lumantas sa Barangay Bangga kagahapong adlawa.
4: Sa atong police report, duha ang nasikop. Drug pushers sa bypass operation, Barangay Bool, o diha sa lungsod sa Bacloyon.
7: Superman ng Bohol nga taga Antikira, gihimo ang pagpaka Spider-Man aron mabuntog ang depresyon sa kinabuhi. Samtang sa balitang regional, gideklara ang state of calamity sa Negros Oriental tungod sa dagan kon insekto.
4: Samtang sa kauluhan, ang PNP naka-alerto batok sa mga hulga sa di pa ang 5th State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
7: Why plano nga mubiya sa Pilipinas si kani House Speaker Ferdinand Martin Romualdez og andam kining mga tubang sa reklamo nga gipasaka bato kaniya sa ombudsman.
4: Sa gawas sa nasod, si US President Donald Trump nagapasidaan nga manubag ang Iran sa kamatayon sa usa ka sundaong Amerikano.
7: Samtang sa paugnat sa kusog, nagtuo ang MP Promotions CEO nga si Jazz Mathur nga magpabilin nga dakong atraksyon sa mga boxing fans ang rematch nila ni Manny Pacquiao o Floyd Mayweather Jr. Sa palita ng artista, adunay chika nga mag-uban og balik sa pelikula sila si Catherine Bernardo o Daniel Padilla.
4: Huwag ito mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompleto detalye sa mga pagbalik. Giselle!

0: nila?
1: 2000.
0: Okay.
1: Pero ang victim, siguro, nagpa-net-net na sila. Di man yun na mahitabo o nga ng hitabo o kwa sila yung mga previous encounters nga sa sumamang pagi. So, karon hindi man na o 2,000 o 1,000 o yung hatag. So, nasok ko ang biktima. Nahitabo yun to mga alas 10, more or less alas 10 sa gabi sa July 19, ato Domingo. Sa kasugpan ng bahin, aning Purok 3. So, lain-lain ang crime scene. Ang nai area nga diha siya gituok and gibunalan. Kaya pagkuman, gitipan siya. Kaya kuman, lahi po tong area nga dito gilabay.
2: Iklaro usab ni Lupina nga sukwahi sa unang mga report, wa tantara ang lawas sa biktima og kumpleto og intak pa ang tanang parte ni ini sa dihang nga nakid-an sud sa sako. Dugang pa niya, nagtuang kapalisan nga premeditated ang krimen tungod kay gingong daan ang nag-andam ang suspek sa mga gamit sa pagpatay.
1: Premeditated nga no, tungod kay gaandam na daan og sako og tape ang suspek. So, katong sako, nanagay siya ipagpangandam ba kay ang sako, dako nga sako sa abono, Atlas Fertilizer nga ang marka Atlas Fertilizer sa 1414.
2: Gipaabot sa BPPO ang kasong murder nga ipasaka batok sa suspect samtang padayon pa ang nagpaligon sa kaso pinaagi sa pagkuha og dugang ebidensya nga magsuporta usab sa pag-admitar sa suspitsado. Kini si Alan Duidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
3: 26 minutos pasado alas 7 dres ato ang DYRD breakfast news. Good morning ni Rufo Tagupa diha sa lungsod sa Dimyao, si Jerry Roto, Julius Mananggit doy may buntag di mo diha doy, og si Jenny sa Bernaldez watching the breakfast news diha sa YouTube. Sa mga aduna sa Smart TV, i-like ug i-follow ang DYRD kasaligan radyo na TV pa. Masayo na ang pagsubay sa kasaligan unya pinakabag-ong balita direkta sa inyohang mga telebisyon. Nagpagawas ug opisyal nga pamahayag ang Bohol Island State University human sa pagkamatay ni Dexter Dex sa Timbal Hinayon, Administrative Officer 2 sa Baiso Kandihay Campus. Nakit ang patay niya to Hulyo 21 sa Barangay Kanulin na Kandihay. Sa ilahang pahayag, ipadayag usab sa Bison na kung kasubo sa pagawa ni Hinayon nga ilang ihulagway isip usa ka matinudanong empleyado o niya bililhong miyembro sa universidad. Matod pa sa pamunuan ang iyahang dedication, matinudanong serbisyo o pagka mabination na katandog usab sa dagang kinabuhi sa sulod sa mga institution. Gipaabot usab sa mga universidad ang ilahang kinasingkasing nga pahasubo o pag-ampo alang sa pamilya, mga higala o mga minahal usab ni Hinayon samtang mipadayag kini o nagkahiusa ang tibuok nga komunidad sa Baiso sa ilang kasubo. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad, mihangyo ang Baiso sa publiko, likayan ang pagpakailap o mga speculation o mga why dili mapamatudang impormasyon nga mahimong makadugang usab sa kasakit nga gibati sa pamilya sa namatay. Gihangyo sab nila ang tanan nga tahuron ang privacy o ang dignidad. Mipadayag sab og ang universidad sa ilang pasalig sa legal nga proseso o naglaom usab nga madayag ang tinuod nga nahitabo niya mapadali usab ang paghatag og hustisya. Gitapos sa Baiso ang ilang mensahe pinagis pag-ampo nga makapahuway sa dayong kalinaw si Hinayon o nga magpabilin usab ang iyahang maayo nga pamunuan sa mga kinabuhi nga iya usab nga natandog.
4: Good morning ni Rosemary Mamacos o Arsenio Mamacos, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina, Hermes Malanog, diya sa Corellia, naminaw ka nato karon Ma'am Annie Lopos, Olim Lopos, Ma'am Harith Inting Sepe o Sir Jimmy Sepe. Nagpasidaan ang Securities and Exchange Commission sa publiko nga magbantay sa nakagrabing advance fee loan scam. Ipanawagan usab ang publiko nga dili tubayan ang mga magpautang diha sa online nga mangayog advance payment sa dili pa mo pagawa sa loan. Ano maminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.

0: Baligtad sa itong mga balita, posibleng mapalapad pa sa international nga merkado sa turismo ang probinsya sa Bohol, human kini mapili isip usa sa mga destinasyon sa Visayas League sa Very Important Pinoy Tour Program sa Department of Tourism nga nagda sa 159 ka mga Filipino-American ug balikbayan nga mga delegado ngadto sa probinsya. Lakip sa mga may bisita ang mga consuls general o mga opisyal gikan sa Philippine Foreign Service Post sa North America nga gitugutan sa personal nga masinati ang nagkalain-laing tourist attraction, kultura o natural nga katahom sa Bohol. Gipadayag usab ni Gobernador Aris Amintado ang pagpasalamat sa pagbisita sa mga delegasyon nga giila nilang dakong kahigayunan aron mapasiugda ang Bohol isip usa ka world-class tourism destination ug madani ang dugang pang-international nga mga bisita. Ato silang pagpuyo sa probinsya sa Bohol, gisuroy sa mga delegado ang nagkalain-laing tourist destinations ug nasinati ang pagka-maabi-abihon sa mga Bulanon, ingon man ang talagsaong kultura ug kinaiyahan sa isla.
1: 20 minuto sa di pa mag-alas 8 sa buntag. Tungod lang sa utang, naghikog ang usa ka 45 anyos ng babae diha sa ubuhan ng dakbayan sa Tagbilaran. At pabinaw na lagad, John Gutierrez, kompleto detalye.
2: Patay nga nadangat sa Ngadiaris Medical Center ang usa ka ginang umakini naghikog dahil sa barangay ubuhan nito ang dakbayan. Ang ginang 45 anyos na kapuyo sa barangay ubuhan nito ang dakbayan sa tuwang nga naseran kagahapon sa maras 5:30 sa iyo nga kapunon. Sumatod pa nga siya ng utang apan naay mga tao nga may sakay kaniya nga sige kinig panangil sa kolektor nga iyang giutangan na ang problema ni ini nga wa makahibaw ang iya nga bana o katuusab nga himisakay sa iya nga utang nga mga kauban o kaila ani nga naghikog wa usab nga mubayad. Tatuwa nga babaginabi sa iyang bana nga ato lang ang anggaan o alan.
3: Wala ka diha po kita po?
4: Wala kayo trabaho mong ko. Agustagulian ako. Tingin ko kayo sirado para po. Karoon na ibang sipan o bangko kay babag kung super-sure gina ho. Pagbabag po, sipa, pagsipa nung ano, ano, bangko. Ano po to, eh. Balik po, may kutson sa kong kilid. Igo po ko, balik po ko, sus ko tanaw sa. Pugya, pugya, pugya, simple lang, gina, siluang ko.
3: Gumara hinun na, katawarang po ta, tinuron?
4: Pero ta, isip ko, paninglan sa kong utang to. Lumun, mo, sa wati mong pukang, sa ito, ano.
3: Nakipo, karang tangan rin?
4: Dihan, ano, kay bawo sa paghawa na sa bikyo, dihan, ano, nga mga kabawo na yung utang dako rin siya.
3: Kailang tanga rin?
4: Napo kay, napo yung sentamil, bon. Sa uban ako, napo sa uban, mato pa sa istorya itong giutangan po niya. Balikalikan, dago, wag paningil. May man na sabay. Badi, lisod. Kaya nga lagi, sus, kagamay sa utang, bila tag, abot ng pila ka bilyon, wag nga kikog ng bilyon-bilyon, pagkikawat na.
2: Ikalang diri sa matagan sa Kalyaris Medical Center, Kanselir Tuzo Gutierrez, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Dr. Ronald Inting Pumatong na minaw karon sa DYRD. Irma Shiga, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong, nagtanaw live. Gikan sa Corilla. Dennis Cabrera, nagtanaw. John Mark Yungson, nagtanaw pod. Mambiti Humawid, Barbara Alvarez, good morning. Usab, good morning usab ni Teodoro Contiodoro Kahilog, nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. Ang mga opisyal sa dakbayan sa Tagbilaran ni padayag og kasubo sa kamatayon ni Kapitan Nilo Lumantas diha sa Barangay Mangga. Si Mayor Jane Yap ug ang mga miyembro sa sangguniang panglungsod nga gipangunahan ni Vice Mayor Adam Relson Hala may padangat og pahasubo sa nagbangutang banay ni Kapitan Lumantas kinsa namatay alauna imidya kagahapong adlaw dito sa Chongwa Hospital sa dakbayan sa Sugbo tungod sa cancer. Ang konseho sa syudad niduso og resolusyon nga nagpadayag og simpatiya sa nagbangutang pamilya ug mihatag og pasidungog og pag-ila kang Kapitan Lumantas tungod siyang talagsaon labaw sa ordinaryo og dako kaing tabang sa pagserbisyo diha sa Barangay Mangga ug sa dakbayan sa Tagbilaran. Kahinumduman nga sa milabayng barangay eleksyon sa Mangga nahitabo ang unang higayon sa piniliay nga way hinatagay kun no vote buying pinayo usab sa kampanya sa kanikura paroko nga si Padre Jinggoy Sako. Gikataho nga milampos ang kampanya pinaagi sa pagdaog sa mitaliwang kapitan nga way hatagay og kuwarta.
1: Sa ato ang police report, duha ang nasikop nga drug pusher sa Baybasta operation. Adias Barangay Buol, ato paminaon ng kumpleto detalye si Earn Pahayay.
5: Usa ka 54 anyos nga lalaki ang nadakpan sa usa ka Baybas operation nga gipahigayon sa hiniusang pwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Bohol, Tagbilaran City Police Station ug sa Bohol Maritime Police dito sa Purok 2, Barangay Buol, siyudad sa Tagbilaran alas 3:16 kagahapon sa hapon. Ang operasyon gipangluhan ni Agent Maria Chuna Igam ubos sa supervision ni Provincial Director Jordan Lunesa sa PDEA. Inabagan sa Tagbilaran City Police sa pagpangu ni Police Lieutenant Colonel Joy Bicoy o sa Maritime Police ubosab sa pagpangu ni Police Captain Bonifacio Tanyola Jr. Nasakmit sa operasyon ang gituhuang shabu nga doon ay kinatibukang gibugaton nga to sa 85 gramos o nga doon ay gibadabanang kantidad nga to sa 578,000. Lakip sa ebidensya ang usa ka health cell transparent plastic sachet nga doon ay gituhuang shabu nga gibadabanang motimbang nga to sa 2.2 gramos nga mo'y napalit sa pusher buyer. Og tulo ka heat cells transparent plastic packs nga dunay gituhuang shabu nga gibadabanang 75 gramos nga nakuha sa suspect. Na recover sab ang usa ka brown wallet o usa ka tinuod nga 1000 peso bill gibutang sa ibabaw sa budol money isip Baybas money. Tulo ka tinuod nga 100 peso bill nga gigamit sa transaksyon og usa ka Felpost identification card. Ang nadakpan giila nga si Nick Pahang Idol Sura, 54 anyos, ulitawag na Puyos, Barangay Buol, siyudad sa Tagbilaran. Ang suspect karon nagatubang kaso paglapas sa Section 5, 611, Artikulo 2, Sarian 9965, Non-Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipasalak siya sa selda sa PDEA Buol o gikatak na sa kaano kaso, ugmang adlawa. Kini, Sir Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: D-Y-R-D. Samtang sa lungsod sa Baclayon, sikopusap sa Baybas operation at ang paminalang kumpleto detalye alagad Willie Maestrado.
6: Tinulan sa Kurso ng Information Technology sa usa ka unibersidad dinhi sa siyudad sa Tagbilaran ang nadakpan sa Baybas operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatapan na ilan nga usag ka Timothy Lagura, 21 anyos, ulita og lumad nga molupyo sa Barangay Wipo sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anday illegal drug operation dito sa Barangay San Isidro na sundan ini ang gikatapan nga namaligya sa gingong shabu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr., gihimo ang Baybas Operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini ni Barangay Captain Devina Kabahog o Barangay Kagawad Gistune Orculio sa Barangay San Isidro o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer, may palit niini usa ka putos nga gingong sa bus kandidat nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatapan, laing pito ka mga putos nga gingong sa ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan ngadto sa 6.28 kagramo o gana sa standard drug price bukabat kini ngadto sa 42,704 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadiling nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Timothy Lagura. Gikan sa lungsod sa Baclayon, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Good morning ni Anita Torigusa. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Luciano Araneta is watching. Ami Arayan nagtanaw. Usab good morning ni Arnie Liray Budjunga nagtanaw gikan sa lungsod sa Lobok. Spider-Man ang Buhol nga taga Antikera. Gihimo ang pagpaka Spider-Man aron mabuntog ang depresyon sa kinabuhi. Atong paminaw ng report ni Rose Ann Kaintoy, ang HNU intern.
7: Dili siya gikan sa salida, wala siya itinuod nga superpowers, apan matag-higayon nga iyang isulob ang pula o asul nga costume, naghang nawong ang iyang mapahiyom. Sa nakalain-laing dapit sa Tagbilaran City, ilabi na sa ICM, Bantawan Old Airport, o sa mga kalihukan sa syudad, halos kanunay makita si Spider-Man ng Bohol. Para sa uban, usa lang siya katawo nga nagsulob og costume. Apan para sa daghang bata og pamilya, siya usa ka tinubdan sa kalipay og pahinumdum nga adunay mga tawo nga mopili gihapon sa paghataw og pahiyom bisan pa sa ilang kaugalingong mga pagsulay. Apan sa luyo sa iyang maskara, adunay usa ka istorya nga wala makita sa kadaghanan. Adunay mga musaway sa iyang gibuhat apan wala nila masayri ang tinuod nga rason og tumong sa tawo nga anaa sa luyo sa costume. Siya si Spider-Man ng Bohol, usa ka taga-Antikera nga nagpuyo karon sa Tagbilaran City. Ang iyang gugma sa Spider-Man, nagsugod sa iyang amahan nga dakong tagahanga sa maong superhero. Busa, ang pagsulob niya sa costume, usa ka paagi sa pagbadayon sa handumanan sa iyang amahan.
8: Ang sabuhay pa ito akong papa, hilig o Spider-Man akong papa. Nga favorite character niya ang Spider-Man. Namuning ka ng kabilin sa akong papa itong buhay pa.
7: Abi sa uban, igo lang siya nagsuyo-suroy yung nagsulob sa iyang costume aron mapansin sa katawhan. Apan ang wala nila masayri, luyo sa maskara mao ang usa ka ordinaryong trabahante na nagpadayon sa paghatag o kalipay sa uban.
8: Dito naman ko ga-trabaho sa Jollibee niya. Inig-out na ko kay isang kapoy na ko pero matagyapon ko o time sa mga tao nga mo palipay.
7: Tungod sa kakuwang sa pinansyal nga suporta, wala siya nakapadayon sa pag-eskwela. Dugang pa niya, bisan wala siya'y pinansyal nga makuha sa iyang pagpaka-Spider-Man, gihimo gihapon niya kini dili lang aron makalingaw sa uban, kundili usaw-usab kapaagi sa pag-atubang sa iyang depresyon.
8: Na magugoy ka ng depresyon, kalipay na ko nga ang kagalingon nga mag-Spider-Man.
7: Bisan pa sa mga musaway kaniya, padayon gihapon siya basta makahatag og pahiyom sa uban ug wala siya gibuhat nga daotan. Busa, sa dili pa manghusga, piliun nato ang pagrespeto o pagsuporta sa matag-usa kay wala kita kahibalo sa ilang mga istorya. Gikan sa kaunta sa Bantawan sa Tagbilaran City, Bohol, kini si Rose Ann Kaintoy, ang inyong friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Gipasidonggan sa Konseho sa Dakbayan sa Tagbilaran, si Fire Officer 2 Mary Grace Torres Humansia, may kampiyon sa Women's 34-39 age group category sa 10th 5150 Bohol Triathlon nga gipahigayon sa panglaw niadtong Hulyo 12. Ang sangguniang panglungsod gipanguluhan usab ni Vice Mayor Adam Hala ni pasar kaniga resolution atol sa regular session kagahapon nga nag-ila sa kalampusan ni Torres paghatag og dugong sa syudad o lalawigan sa Bohol sa natad sa triathlon. Giuyunan sa tanang miyembros konseho ang resolusyon nga gipangamanan ni Konsehal Bebot Budlong. Matod sa konseho, ang kadaugan usab ni Torres nagpakita sa iyang disiplina, striktong training ug determinasyon, naghatag sab siya o dugong sa firefighting profession o sa mga babae nga nagserbisyo sa gobyerno. Si Torres giingon nga maun lamang ang triathlete gikan kini sa BFP Region 7 nga karon naka-assign sa BFP Bohol Provincial Office ubos kini sa pagpango ni Provincial Director Fire Superintendent Raul Bustalino. Si Torres nagpasalamat sa kagamhanan ng syudad sa gihatag nga pasidungog. Gipaambit kagahapon sa Dakbayan sa Tagbilaran mga best practices sa disaster preparedness atol kini sa anticipatory action learning event. Gipasigudahan kini sa Catholic Relief Services Australian Aid og Caritas Manila kauban ang provincial government of Bohol o city government of Tagbilaran. Gitambungan sab kini amaong kalihukan sa mga representante sa lokal nga kagamhanan, national agencies og development partners aron sa makat-on gikan sa kasinatian sa Tagbilaran sa sayo ng pagpangandam batok sa kalamidad. Nailhan ang Dakbayan sa Tagbilaran isip usa sa mga naguna sa pagpatuman sa anticipatory action nga nagasugod kini pinagi sa pilot project sa Barangay Mangga niadtong tuig 2023 ug kini gipatuman usab panahon sa bagyong Tino sa mga barangay sa ubuhan o taluto tuig 2025. Sa mensahe ni Mayor Jane, nga gipadayag usab pinagi ni City Administrator Alvin Acuzar, giingon niya nga ang sayo nga pagpangandam makaluwas kini kinabuhi nga makapaminos usab sa epektos kalamidad mao nga gihatagan gayud kini og importansya sa atong dakbayan. Usa ka highlight sa kamaong kalihukan mo ang pagpirma sa Memorandum of Agreement o ang Special Turnover kung Official Turnover sa usa ka Automated Weather Station gikan kani sa Manila Observatory, Caritas Australia o Catholic Relief Services sa mga kagamitan mupalig-on kani sa Early Warning System sa mga barangay sa Mangga o Buhan ng Taluto aron mas sayo nga makatagana o posible usab nga hulga sa kalamidad ug mas mapanalipdan pa ang kinabuhi o panginabuyan sa mga residente.
0: Sa balitang regional, ang tanang umahan sa tubo sa Negros Oriental lakip na gantong wa pa maapektuhi. Kung napektuhan sa dangan, ibabo sa pagspray o kimikal human sa deklarasyon sa probinsya sa State of Calamity. Si Emmanuel Caduyac, ang hepe sa Provincial Agriculture Office, miingon nga ang pagspray o kimikal nagtumong sa pagpugong sa pagkatap sa dangan o pagpanalipod sa mga plantasyon nga wa pa maapektuhi gikan sa infestation. Base sa pinakabago nga report sa Sugar Regulatory Administration, adunay mga 17,125 ka mga hektarya sa 48,901.43 ka hektarya sa probinsya dito sa Negros Oriental nga naapektuhan sa mga insekto.
1: Kahintang sa panahon kumaniinig.